0: Muni re nyu hitele bona pele.
1: Muki swami he mulupali ake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo ki ni mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina ikinona mota wot mayole nkitimani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singiswela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali haji mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mbahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Paisapo, paisvida.
6: Itanto amu.
5: Paisvida, paisapo, paisvida.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar o Extra Jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
10: Saúde e vida, saúde e vida.
11: Banyango Abduli, Mwashani... Kukamadi anga kutenda shinu, shidiki diki nyenda. Mwali katisha, anguamini eti aweni shuru utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu yetu pepi ya.
12: Omar. Omar. Dimindi diwe, vinu vidiki diki vinawa, vikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyata anga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie. Na lila ledye na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula, angutuwala mavi, ndinyuashwa, na wako kuvakudabuka anga Omar. Kuvuka nao, mulundi kutadia kuida nao, maluele.
11: Ah, ambi dimanya nyangu abuduli.
13: Na panelo?
11: Ambi ulota ngwa ulile, medi, atuteka mudihundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
12: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya sinu.
11: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badaye, upodi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shulwele, shakualisha na shipindupindu. Hali niliposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise.
10: Saudi vida, Saudi vida.
14: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: baada ya kupumula aba sekretari wa katupa afasi eyo nanda watu wa mazivu na kazi ya makono. Alongozi mwaipa ndi mwenzetu Feda Anibali watija kumpa nafasi wakati upa.
1: Nikuitwa
2: na kinani chukuteza
1: kuimba foi 2017 para dizer eu escutar música Lenhado, Madoda, sabe? Para dizer aí já escutar essas músicas.